Καλώς ήμασταν όλοι στο Greek Wall, όλο σε καμό, όχι φίλε, φίλε, όλο σε όμως. Με την αχολό, Σαμουέλ, μητσού κουαλήμα τι κάνει. Έβιλε καγόλο για διτάβα, τσού όχι πιστεύω και το International High Level Panel on Water Investments for Africa. And the Global Corporation. Είναι νιτσό και τσού, όλα μας ήμασταν όλοι στο Mani he na henga jani ya America kama ni heka New York. Me kwenye fela chelo he kopano ni dualo wena mama sima salo suto shle ni telo pele fela chelo heki doctor ne tumba nandi. The president of the Republic of Namibia. Me rebolo fela jalo he lise ha mo fela jalo dine ha tse kapa lise fela jalo he ba me di ba dine ha tse jalo bona me se mo sa lo tsa Afrika le ba nna le go ba bohadi ho hlaya machabeng a wena mamedi wa sa lo ka mo di ba dileng ka teng Mère bonne fera jalo he. Ba jalo ba gnyetse fera jalo he chairperson of African Union Commission. Leng checkneng. Le Minister of African Integration and Foreign Affairs of Senegal representing the president. Na thata mona manye mamedi wa semasala sotwa e batla le jena o sa ne be sekile mimi o re mona na ndo ka mabitswa ha ra ke ipitseditse ona ho ya nkwana na mamedi wa semasala sotwa.